Nemi tilimbuka abkazi gituka gostonene. Nemi tilimbuka abkazi nata netagini gya ulimbo nyumbani. Alenji gituka karibu. Ajaga tule ne tule otenye me.